sounds like this.

0: čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dove Desodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Nema prostora za greške u saobraćaju. Preuzmite odgovornost za svaku vožnju i učinite put sigurnim za sve. Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava, robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
2: Kupuješ svakog dana
3: u trgovini online
2: za sebe, porodicu, dom, ali znaš li svoja prava? Račun nije samo papir, on je dokaz kupovine. Reklamacija nije neprijatnost, to je tvoje pravo. A online kupovina brza jeste, ali tvoj novac je i dalje pravi. Zato pitaj, provjeri, sačuvaj dokaz. Informiši se prije nego doneseš odluku. Kupovina je prava ako znaš svoja prava. Ovaj projekat realizuje Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u okviru kampanje zaštite potrošača.
4: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
5: Nas muzika zvuči bolje. Kameleona.

0: Oni koji su otišli i nisu se vratili. Zbog brzine, zbog nepažnje. Da li želite biti još jedan broj u statistici? Svaka vožnja je prilika da se mijenjate, da birate sigurnost. Ne dozvolite da vaš trenutak nepažnje bude posljednji.
1: Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Vlade TK.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Get ready and listen to this. Hello.

0: jutro. Ovo je Radio Kameleon.
1: I ovo zdravstveni podsjetnik od 32 analizirane javne česme u Tuzlanskom kantonu. Voda na njih 12 nije zadovoljila propisane standarde. U Tuzli je neispravna voda na česmama Kiseljak, Slavinović i Lipa, Mosnik, Opodnica, Marinović i Ječmište i Studenac, pa treba koristiti isključivo vodu s mjesta koja su pod stalnim zdravstvenim

0: Paprika Roga, kilogram, dvije marke. Sok Takovo, 1 litar, marku 35. Omekšivač Ornel, 1,6 litara, 3 marke, 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom NIM protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja desni. Narom za održavanje desni zdravim. Uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
2: Miksa vas daruje kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u. Na blagajni preuzmite poklon koji će vas obradovati te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sljedeću. A jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
4: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Iskošteni pileći batak, kilogram 7,95. Mila mlijeko, 2,8% mliječne masti, 1 litra, 1,15. Bio tablete za suđe, 43 komada, 9,99. Konzum i Merkator. Škola te zove u pobjede nove uz ponudu iz Konzuma i Merkatora. Target LED, puna pernica, 35,95. Target bojice ili tempere, 12 komada, 6,95. Target pernice, 2 color, 3,95. Konzum i Merkator.
5: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava, robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
6: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
7: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.

0: Dobro jutro, Radio Kameleon.
1: Brže cestovne veze prema Gračanici, Kalesi i Šičkom Brodu napravile su novi korak naprijed. Raspisani su tenderi za pripremu budućih dionica brzih cesta, čime su projekti ušli u novu fazu. Ipak mašine još neće odmah na teren. Prije početka gradnje slijede projektovanje, izbor izvođača i ugovaranje radova. Dakle, riječ je o važnom administrativnom pomaku, ali ne i o skorom početku izgradnje.
2: Operator, can I help you?
3: Take your finger off the preset button.
4: Music.
5: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road. The sun is

0: dobro jutro, Radio Kameleon.
1: Dobro jutro, kameleonci, Tuzla se jutro zbudi u svega oko 12 stepeni, ali neka vas to ne zavara. Danas se vraćamo na ljetnih 30-ak. Pred nama je sunčani topao dan, opsežna planska isključenja struje u dijelovima grada i dosta tema koje vrijedi pratiti. Enjoy the music. Kameleon. Na pogled.

0: opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. Showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
0: Lović & Co.
2: Škola te zove u pobjede nove uz ponudu iz Konzuma i Merkatora. Target ruksak i pernica 34,95. Target pernica s privjeskom 4,95. Target flomasteri maxi 12 komada 5,95. Konzum i Merkator.
3: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci.
4: Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
5: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
6: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
0: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Bijelo grožđe, kilogram 2,49. Posebna salama Perutnina Ptuj, 800 grama, 3,95. Brazil, mljevena kafa, 380 grama, 9,95. Konzum i Merkator.
0: Kameleon Radio.

0: Dobro jutro, Radio Kameleon. Kameleon vijesti, DHS svijet.
1: Sarajevu je u 100. godini preminuo Raif Dizdarević, nekadašnji predsjednik predsjedništva SFRJ i istaknuti diplomata. U Zenici je u toku 30. privredni sajam ZEPS, dok su zenički rudari protest pred vladom federacije završili bez dogovora i najavili novi za 16. septembar. U Srebrenici su iz sigurnosnih razloga zabranjeni svi javni skupovi. Nova eskalacija između SAD-a i Irana donijela je civilne žrtve i skok cijene nafte na $95. Rusija nastavlja udare na Ukrajinu. U napadima na Kijev i Odesu povrijeđeno je 11 osoba, a stotine hiljada ostalo je bez struje. Istovremeno, Evropska unija najavljuje oštrije mjere prema Moskvi nakon pokušaja napada dronom na aerodrom u Njemačkoj.
0: Kameleon vijesti, BH svijet. Radio Kameleon. Hit.

0: Dobro jutro, želi vam Radio Kameleon.
1: Danas je dan žalosti u Banovićima. Proglašen je nakon tragične smrti mladog Anisa Šobanovića, koji je stradao u saobraćajnoj nesreći na području Oskove. Zastave su spuštene na pola koplja, a javni, kulturni i zabavni programi danas se ne održavaju. Dženaza i ukop bit će obavljeni poslijepodne.

0: 10 do 15% kod odabranih trgovaca Brakom, Juventa, Planika, Svjetlost Komerc i Techno Shop. Bilo da tražite udobnu obuću, školski pribor, sportsku opremu ili najnovije tehnološke uređaje, za ostvarenje popusta koristite Unicredit Mastercard kartice za jednokratno plaćanje do 31.10.2026. Unicredit Bank.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je

0: radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
1: Novo na našem tržištu. Molers ulje jetre bakalara. Jedinstven norveški kvalitet. Prirodni izvor omega 3 masnih kiselina. Pogodan za sve uzraste, trudnice, dojlje i bebe. Ugodnog okusa limuna, a za one najmlađe i okus voća. Kvalitet od prve do posljednje kapi. Potražite u vašim apotekama. Za dodatne informacije posjetite našu stranicu shop.medimpex.ba.
2: Što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
3: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
4: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
5: Enjoy the

0: Radio Kameleon.
1: Dobro jutro.
2: Grad Tuzla objavio je rezultate projekta Siguran start. Objavljena je lista odabranih korisnika i iznosi novčane podrške za privatna preduzeća i poduzetnike, pa svi koji su aplicirali mogu provjeriti jesu li ostvarili pravo na sredstva. Lista je dostupna na zvaničnoj stranici grada Tuzle.
1: Kameleon Hot Network. 4 sata hitova. Hot Network.

0: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Paprika roga 1 kg 2 km. Maslinovo ulje Olitalija 1 litar 8,95. Papirni ubrusteta Violeta Maxi 3,75. Vaš robot.
1: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Violeta i Cem vas daruju kupovinom Violeta proizvoda za čišćenje doma, pranje rublja i posuđa u vrijednosti 15 km i više. Sudjelujete u darivanju koje donosi vrijedne poklone, mobilni telefon ili pametni sat. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija na cembih.com.
3: Septembar u Zehazoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 1. do 5. septembra, dani potkrovlja i krovova, Crijep, Nexe, Velux, krovni prozori, Rigips i još mnogo toga po super sniženim cijenama. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. Zehazola.

0: Express ima rješenje. Tvoj paket, tvoje vrijeme. X-Express paketomat. Uzmi ili ostavi. Vidimo se kod X-a.
1: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Expo Auto Tuzla, Tuzlanske brigade broj 2, Toyota.
2: Svaki put kada idem u džambo po školski pribor, mama me pita šta želim da budem kada porastem. Svaki dan se predomislim. Jednom kažem veterinarka, pa doktorica, pa policajka. Imam još vremena da odlučim. Sada samo želim svoju novu torbu i da ponovo vidim svoje drugare.
3: Počinje nova školska godina, puna snova, novih znanja i novih susreta sa prijateljima. A u Jumbo vas čekaju hiljade novih proizvoda za mnogo novih avantura.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe

0: Dobro jutro, ovo je Radio Kameleon. Kameleon vijesti, BH je svijet.
1: Sarajevu je u 100. godini preminuo Raif Dizdarević, nekadašnji predsjednik predsjedništva SFRJ i istaknuti diplomata. U Zenici je u toku 30. privredni sajam ZEPS, dok su zenički rudari protest pred vladom federacije završili bez dogovora i najavili novi za 16. septembar. U Srebrenici su iz sigurnosnih razloga zabranjeni svi javni skupovi. Nova eskalacija između SAD-a i Irana donijela je civilne žrtve i skok cijene nafte na $95. Rusija nastavlja udare na Ukrajinu. U napadima na Kijev i Odesu povrijeđeno je 11 osoba, a stotine hiljada ostalo je bez struje. Istovremeno, Evropska unija najavljuje oštrije mjere prema Moskvi nakon pokušaja napada dronom na aerodrom u Njemačkoj.
0: Kameleon vijesti, BH svijet. Ovo je Evergreen dana. To je oči.

0: Dobro jutro, želi vam Radio Kameleon.
1: Pješački most između Stupina i Bulevara i dalje je zatvoren zbog sanacije. Potpuna zabrana prolaska traje do završetka radova, pa pješaci trebaju koristiti alternativne prelaze preko Jale. Ko svakodnevno ide tim pravcem, neka računa na malo duži put.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI Normolit 5, sinonim za zdrav i kvalitetan život.
2: Kupci su potvrdili cmshop.ba puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
3: Italija, gdje svaki kamen priča svoju priču. Rim i Firenza, spoj historije, umjetnosti, italijanske kuhinje i nezaboravne atmosfere. Polazak iz Sarajeva 10. oktobra. Tri noći, 800 km po osobi. Doživite Italiju koja se pamti. Fibula Air Travel.
4: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Bijelo grožđe, kilogram 2,49. Posebna salama Perutnina Ptuj, 800 grama, 3,95. Brazil, mljevena kafa, 380 grama, 9,95. Konzum i Merkator.
5: Obavite pripreme za školsku i akademsku godinu uz Unicredit Mastercard kartice. Ostvarite popust od 10 do 15% kod odabranih trgovaca Brakom, Juventa, Planika, Svjetlost Komerc i Tehnoshop. Bilo da tražite udobnu obuću, školski pribor, sportsku opremu ili najnovije tehnološke uređaje, za ostvarenje popusta koristite Unicredit Mastercard kartice za jednokratno plaćanje do 31.10.2026. Unicredit Bank.
3: Šta vam se danas jede? Old Story ima odgovor. Tri lokacije, bezbroj okusa. Toranj, Irac i Buregđinica. Doručak, ručak, pizza, burger, pita.
6: Naručite na Korpi.
3: I hrana stiže na vaša vrata.
6: Old Story i Korpa.
3: Ukus koji dolazi do vas. Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava. Robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
7: Škola te zove u pobjede nove uz ponudu iz Konzuma i Merkatora. Knjige, igram se i učim, 9 km, A4 sveske, 52 lista, 1,95, Maped, set za bojenje, 150 komada, 29,95, Konzum i Merkator.
8: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
9: Radio Kameleon.

0: Dobro jutro, ovo je Radio Kameleon.
1: Aerodrom Tuzla nastavlja rušiti vlastite rekorde. U avgustu je obslužio 75.382 putnika, najviše ikada u jednom mjesecu. Time je već nakon samo mjesec dana oboren rekord iz jula, kada je kroz aerodrom prošlo nešto više od 73.000 putnika. Rast se, dakle, nastavlja iz mjeseca u mjesec.
0: Radio Kameleon. Mi sviramo. Vi slušate. Dobar.

0: jutro. Ovo je Radio Kameleon.
1: Danas su u Tuzli najavljena opsežna planska isključenja struje. Do 16 sati bez električne energije trebali bi biti dijelovi Meše Selimovića, Dragodola, Pašege, Mandžića, doktora Mladena Stojanovića, Ive Bojanovića, Murata Priganice, Saliha Vugića, Hasena Brkića i Otokara, Keršovanija, kao i dijelovi Tušnja, Piskavice, Đapa, Mandića, Rovina, Moluške rijeke, Cerova i Rasovca. A do 13 sati plansko isključenje obuhvata i dijelo Vilušića i ulice Husinskih rudara.

0: DM slavi, a za još više osmijeha za jubilej ja biram Colgate. Do 8.9. kupovinom proizvoda brenda Colgate u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti. Uz sedmične super akcije. Od 1. do 5. septembra, dani potkrovlja i krovova. Crijep, Nexe, Velux, krovni prozori, Rigips i još mnogo toga po super sniženim cijenama. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.

0: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
1: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. Showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Luka.

0: klanca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
0: Lović & Co.
2: Kupuješ svakog dana u trgovini online. Za sebe, porodicu, dom. Ali znaš li svoja prava? Račun nije samo papir. On je dokaz kupovine. Reklamacija nije neprijatnost. To je tvoje pravo. A online kupovina brza jeste, ali tvoj novac je i dalje pravi. Zato pitaj, provjeri, sačuvaj dokaz. Informiši se prije nego doneseš odluku. Kupovina je prava ako znaš svoja prava. Ovaj projekat realizuje Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u okviru kampanje zaštite potrošača.
3: U centru Tuzle, bolnica, centar, sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftalmološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje. Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i iskusan tim. Za više informacija kontaktirajte nas na 035 366 677. Medicina rada, Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Ready and listen to this. Hello.

0: poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima. Upalite svoj kameleon.
1: Ne volem nikog lutko, taka mi je narav kao odžak stari gara, puno dima je kroz mene prošlo. Ne volem

Slušate Radio Kameleo na moje pitanje glasi ovako. Kasnite u školu, autobus odlazi, drugovi su već prešli ulicu. Ne žurite, nekoliko sekundi može biti razlika između sigurnog dolaska u školu i saobraćajne nezgode. Draga djeco, koristite pješačke prelaze. Prije nego što zakoračite na cestu, zaustavite se. Pogledajte lijevo i desno i uvjerite se da je sigurno. Ne trčite preko ceste, ne prelazite između parkiranih automobila i ne gledajte u telefon dok prelazite ulicu. A vozači, posebno u školskim zonama, usporite. Zapamtite, bolje zakasniti na prvi čas nego nikada ne stići na njega. Čuvajmo jedni druge u saobraćaju. Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona.

0: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u, na blagajni preuzmite poklon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9., a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
1: U potrazi ste za snagom, energijom i jačim imunitetom?
2: Arco Royal matična mlić je ono što vam treba, a za male školarce tu je matična mlić sa okusom jagode.
1: Arco Royal matična mlić za snažni imunitet, više energije i cjelokupno bolje zdravlje.
2: Arco Royal, budite zdravi tokom cijele godine. Potražite u najbližoj apoteci ili na shop.medimpex.ba.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Iskošteni pileći batak, kilogram 7,95. Mila mlijeko, 2,8% mliječne masti, 1 litra, 1,15. Bio tablete za suđe, 43 komada, 9,99. Konzum i Merkator.

0: Merkatoru. Otkri zabavu na selu u Zvjeriće. U Konzumu i Merkatoru te čekaju novi plišanci.
1: Vidimo se.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajat će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavnić.com.
0: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 3. do 5. 9. Banana 1 kg 1,95. Teleća rebra i prsa sa potrebušinom 1 kg 12,95. Sitni sir pađeni 1 kg 5,45. Toalet papir Deluxe Care Volume troslojni 10 rolni 3,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
3: Trip Cezar, Engoba crveni, 2,56 po komadu, Zeha Zola, dani potkrovlja i krovova od 1. do 5. septembra.

10:29, 3. septembar 2026. Zašto sada spominjem ovaj datum? Pa mislim da će ga mnogi zapamtiti upravo zbog vijesti koja je odjeknula prije nekih 20 minuta. Edin Džeko se oprašta od dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine. I možda za par godina ćete se tačno sjećati da je bio 3. septembar kada ste čuli ovu vijest, ali ono što nas, pa nikoga ova vijest neće ostaviti ravnodušnim, to možemo biti sigurni. Kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko će se 2. oktobra na utakmici protiv Švedske oprostiti zvanično od dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine. Dijamant je konačnu odluku saopštio na društvenim mrežama gdje je istakao kako će tog 2. oktobra odigrati posljednju utakmicu u nacionalnom dresu, a napisao je otprilike ovako: "Ponekad sam se znao zapitati kada će doći ovaj trenutak, ali nikada nisam mogao zamisliti koliko ću biti emotivan dok budem pisao ove riječi. 2. oktobra protiv Švedske odigraću svoju sljedeću i posljednju utakmicu za našu reprezentaciju. Ništa u mojoj karijeri ne može se porediti s ponosom koji sam osjećao svaki put kada sam obukao taj dres. Ništa. Bio je to moj dječački san, san koji sam nosio sa sobom svaki od 151 puta kada sam imao čast predstavljati svoju zemlju na fudbalskom terenu. Uvijek sam bio jednako ponosan što ga nosim, baš kao i prvi put. Prošlo je gotovo 20 godina od te utakmice protiv Turske. Mnogo toga se od tada promijenilo, promijenio sam se i ja, ali moja ljubav prema ovom dresu nikada nije. Sada osjećam da je došlo vrijeme da se povučem. Ako sam s reprezentacijom stigao do svoje 40. godine, onda je to zato što sam davao sve što sam imao. Svaki put sve." Napisao je Džeko na društvenim mrežama i dodao: "Igrati za svoju zemlju bila je najemotivnija

privilegija koju mi je fudbal ikada pružio. Plasman na naše prvo svjetsko prvenstvo 2014. godine i dalje je jedan od najsretnijih trenutaka mog života kao fudbalera. Emocije koje sam osjetio one noći nakon gola protiv Velsa, a zatim i u Zenici protiv Italije u martu, zauvijek će ostati u mom srcu. Vidjeti moje ljude kako slave na ulicama naših gradova bio je još jedan nevjerovatan poklon koji mi je fudbal dao. Biće vremena da zahvalim svima koji su bili uz mene i podržavali me tokom ovog predivnog putovanja. Za sada samo želim da te večeri protiv Švedske budete tamo da zajedno podijelimo još jednu emociju, jer svaki od ovih nevjerovatnih trenutaka bio je nešto što smo proživjeli zajedno. I upravo tako želim doživjeti svoju posljednju noć u dresu reprezentacije sa svima vama u sebe, noseći dres koji volim još od dječačkih dana i koji ću voljeti do kraja života. Džeko je u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine odigrao 151 utakmicu i postigao 73 gola, a za nacionalni tim je debitovao protiv Turske na stadionu Asim Ferhatović Hase. Ono što je sigurno jeste da će se vjerovatno ovaj 2. oktobar, to će biti ono što kažu mrtva trka za karte za ovu utakmicu, vjerojatno će svi željeti na neki svoj način da se oproste od Džeke u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine. A evo, tu je i naš broj 062-222-442 Viber, broj na koji možete poslati poruke šta je vaša najdraža uspomena kada pomislite na Edina Džeku. Mi ćemo pročitati te poruke u našem programu, a vi ostanite uz nas, 10:32. Kamelea.

Oglasi Radio Kameleona. Oglasi. Tehnograd Company raspisuje konkurs za prijem 5 tesara u radni odnos. Nudi se mogućnost stalnog zaposlenja i napredovanja. Prijave se šalju na kadrovska@tehnograd-company.ba, a informacije su dostupne na 035 2

0: 33. Tehnograd Company. Gradi sa najboljima.
1: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
2: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Sujuk Vimar 180 grama, senzacionalnih 3,55, Biskuit Twinkle 112 grama, Marku 25, Vitinka Exotic 1,5 litar, Marku 55, Kalup za kolače po senzacionalnoj cijeni od 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema, možete birati poznata imena, visoko selektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
2: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Expo Auto Tuzla, Tuzlanske brigade broj 2, Toyota.
3: Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.
4: Ma, riješit ću to, samo da uhvatim vremena. I tako odgađate. Naviknete se na bol, nelagodu i ograničenja, često zbog čekanja, straha od velikog reza i dugog oporavka. U Plava Medical Group mnoge operacije izvodimo laparoskopski, minimalno invazivnom metodom koja podrazumijeva manje rezove, manje bola, brži oporavak i mogućnost otpusta već narednog dana. Pozovite 035 393 111. Plava Medical

0: Medical Group. Medicina koja liječi. Srca koja brinu. Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Qtera laser, Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, oboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
1: Kameleo, Hit Radio, broj 1.
2: Kao da te ne volim,

0: Gladni ste, a dan ne čeka.
1: Pronađite Old Story na aplikaciji Korpa.
0: Doručak, ručak, pizza, burger, pita, sve što volite, brzo i jednostavno do vas. Na poslu ili kod kuće, uvijek vruće.
1: Old Story i Korpa.
0: Kad dobra hrana dolazi do vas.
1: Idemo ponovo, idemo jako, jer ovakav namještaj nema svako. Oglavina Gračanica. Nema da nema, nego ima da ima i da svakome štima. Namještaj iz novootvorenog

0: Salona Oglavina Gračanica. Ugaone garniture, trosjed i spavaće sobe, bila tehnika, vrtni program, dekorativni paneli, kuhnje po mjeri, pa ti dođi i odaberi. Novootvoreni salon namještaja Oglavina Gračanica. Magistralni put M4 preko puta građevinske firme Širbegović. Moderno, ekonomično, pristupačno uz brzu isporuku i garanciju od 12 mjeseci. Više informacija na 061 900 663. Namještaj Oglavina Gračanica.
1: Ko bi pomislio da će od svih praznih kuća i stanova lopovi odabrati baš moj? Napravili lom i odnijeli sve vrijedno iz stana. Ali eto, sreća je pa sam prije odlaska na more bio u Sarajevu osiguranju. I ne sekiram se puno jer znam da će mi sva šteta biti nadoknađena zato što imam policu osiguranja stana Sarajevo osiguranja.
2: Sarajevo osiguranje. Vaše štete su naša briga.
3: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Veliki

11:17, slušate Radio Kameleon. Događaja koje za danas izdvajamo svakako jeste onaj u plavoj sali Bosanskog kulturnog centra danas sa početkom u 19 sati. Naime, bit će održana promocija romana Sonja, hronologija jednog nestajanja, autorice Aleksandre Letić. Ovaj roman nije samo priča o misterioznom nestanku mlade programerke Sonje Steinfeld, riječ je o romanu koji kroz napetu priču otvara niz važnih pitanja o osami, nerazumijevanju, stereotipima i pritiscima koje društvo nameće i ženama i muškarcima. Kroz lik inspektorke Vidić, stamene žene iz našeg susjedstva, autorica razotkriva krutost društvenih normi, seksizam i malograđanske predrasude koje i dalje snažno utječu na međuljudske odnose i svakodnevni život. Roman povezuje elemente detektivske istrage sa dubljim promišljanjem o ravnopravnosti, ljudskosti i borbi protiv nametnutih društvenih uloga, a njegova snaga nije samo u potrazi za odgovorom na pitanje šta se dogodilo o Sonji, nego i u propitivanju okolnosti i društvenih obrazaca koji mogu dovesti do nečije izolacije i nestajanja. To je knjiga koja se čita kao napeta priča, a istovremeno poziva čitaoca da razmišlja o vlastitim odnosima, predrasudama u društvu u kojem živimo. Ovaj događaj će moderirati glumac Hazim Ujčinović. Tokom promocije odlomak iz knjige i recenziju čitaće glumac Vladan Božić, dok će Albina Vicković kroz kratki lični osvrt publici približiti autoricu Aleksandru Letić. Dakle, još jednom, večeras u plavoj sali Bosanskog kulturnog centra u 19 sati u Tuzli očekuje vas ova sjajna promocija knjige. Možete planirati šta to poslije podne raditi. Ovo je jedan od naših prijedloga. Ostanite uz Kameleon.

0: Kameleona.
1: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika. Na jednom mjestu pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, ortopediju, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i usluge fiziocentra. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82 Tuzla. Zakažite termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla. Vaše zdravlje je naša briga.
2: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg 2 km, maslinovo ulje Olitalija 1 litar 8,95, papirne ubrusteta Violeta Maxi 3,75. Vaš robot.
3: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Postoje mirisi koji vas odmah vrate godinama unazad. Hrskava kora, topao zalogaj i osjećaj kao da ste kod kuće. Od sada taj miris, taj okus i ta hrskavost mogu doći i na vaša vrata. Old Story Buregđenica, iteko je mirišu na dom.
5: Otvorite aplikaciju Korpa.
4: Pronađite Old Story i naručite pitu koja se pamti.
5: Old Story Buregđenica i Korpa.
4: Domaće, toplo, baš onako kako volite.

0: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava. Robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza. Zamislite da ste na putu. Povećavate brzinu nekoliko sekundi, možda vas dijeli od tragedije. Da li ćete stati na vrijeme? Nikada ne znate šta vas čeka na putu, ali znate da je vaša odgovornost da se vratite kući, a ništa nije vrijednije upravo od toga.
1: Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Vlade TK.
2: Marketing Radio Kameleona 035-302-506 i 302-507.
3: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Sve ljepše zvuči uz Kameleon.
1: 11.37 slušate Radio Kameleona. Još jedan zanimljiv događaj očekuje nas u mjesecu septembru. Renomirani španski sastav Puerto Flamenco predstavit će flamenco spektakl Puro u publici, odnosno publici u Tuzli. I to u okviru festivala plesa i umjetnosti Dansar. Nastup je zakazan za 20. septembar u 19.30 ponovo u Bosanskom kulturnom centru Tuzla. Puro, Puro ili kako god želite izgovoriti, ali to na španskom znači čist, izvoran i autentičan, te spaja pažljivo oblikovane koreografije i muzičke kompozicije sa energijom improvizacije. Publika će imati priliku doživjeti autentični flamenco kroz tri njegova osnovna elementa, a to su pjevanje, gitara i ples. Riječ je o umjetničkoj tradiciji iz Andaluzije koja je prepoznata kao nematerijalna baština čovječanstva i nalazi se i na UNESCO-voj listi. A Puerto Flamenco osnovan je u Sevilji 2004. godine i tokom više od dvije decenije izgradio je prepoznatljiv umjetnički izraz zasnovan upravo na tradicionalnom flamenku i savremenom pristupu scenskoj izvedbi. Sve u svemu bit će to zaista jedan ozbiljan spektakl, a zato vi na vrijeme nabavite ulaznice za ovu predstavu. One su vam dostupne putem platforme Entrio kao i na fizičkim prodajnim mjestima širom Bosne i Hercegovine, jer nije Tuzla samo lokacija gdje će održati ovu sjajnu predstavu, ali evo nama je najbliža, pa u svakom slučaju znate gdje nabaviti karte, koji datum planirati i ostanite uz Radio Kameleon.

0: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede. Mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 1. do 5. septembra, dani potkrovlja i krovova, Crijep, Nexe, Velux, krovni prozori, Rigips i još mnogo toga po super sniženim cijenama. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava.

0: Cafe Brazil.
1: Novo na našem tržištu. Molers ulje Jetre Bakalara. Jedinstven norveški kvalitet, prirodni izvor omega 3 masnih kiselina. Pogodan za sve uzraste, trudnice, dojlje i bebe. Ugodnog okusa limuna, a za one najmlađe i okus voća. Kvalitet od prve do posljednje kapi. Potražite u vašim apotekama. Za dodatne informacije posjetite našu stranicu shop.medimpex.ba.
2: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
3: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: ishrani prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI Normolip 5, sinonim za zdrav i kvalitetan život.
2: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
3: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
2: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
3: Lović & Co.

0: Radio Kameleon. Slušajte Radio Kameleona. Treba reći kako danas djeca imaju mnogo zadataka. Naučiti matematiku, napisati zadaću, pročitati lektiru, ali postoji jedan zadatak koji je važniji od svih. Sigurno stići kući. Zato djeco, poštujte saobraćajna pravila, koristite pješačke prelaze, gledajte prije prelaska ceste. Ne koristite telefon dok prelazite ulicu. Roditelji, razgovarajte s djecom o sigurnosti. Vozači, usporite u blizini škola i budite spremni stati, jer svako dijete koje danas ide u školu treba već večeras biti za svojim stolom, sa svojom porodicom. Bez žurbe, bez rizika, bez izgovora. Naš najvažniji cilj je da svi stignemo sigurno. Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona.
1: Radio Kameleon. Radio Kameleon.

0: time, folks.
1: Novo u produkciji Radio Kameleona, podcast Watchlist. Kroz razgovore sa stručnjacima iz svijeta filma i kulture donosimo provjerene i aktuelne preporuke. Bez gubljenja vremena i bez loših izbora. Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.
2: Nekad je dovoljno da vidiš imena dvije glavne glumice i to bude sasvim dovoljan razlog da gledaš neku seriju. Upravo to je serija Ride or Die. Ride or Die serija koja prati dvije prijateljice, Debbie i Judith, koje se nađu u pogrešno vrijeme na pogrešnom mjestu i krenu na jurnjavu po Europi. A sve to zato što Judith nije ono za što se predstavlja. Judith je profesionalni ubica. I dok njih dvije pokušavaju

0: Mislite da ne može bolje? Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Expo Auto Tuzla, Tuzlanske brigade broj 2, Toyota.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 3. do 5. 9. Banana 1 kg 1,95. Teleća rebra i prsa sa potrebušinom 1 kg 12,95. Sitni sir pađeni 1 kg 5,45. Toalet papir Deluxe Care Volume troslojni 10 rolni 3,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Italija, gdje svaki kamen priča svoju priču. Rim i Firenca, spoj historije, umjetnosti, italijanske kuhinje i nezaboravne atmosfere. Polazak iz Sarajeva 10. oktobra. Tri noći, 800 km po osobi. Doživite Italiju koja se pamti. Fibula Air Travel.
3: Svaki put kada idem u džambo po školski pribor, mama me pita šta želim da budem kada porastem. Svaki dan se predomislim.

0: okrenite novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradisk. Očekuje vas nova, najbogatija ponuda za kompletno uređenje vaše kupatila, kao i snova, ali i ostatka doma. Posjetite neki od naših salona Maline Živinice, Srebrenik Čehaje, Tuzla Slavinovići, Sarajevo Blažuj ili pozovite 035 744 345. Za ljepotu vašeg doma, Keradisk.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da.
1: Za

0: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
1: Idemo ponovo, idemo jako, jer ovakav namještaj nema svako. Oglavina Gračanica. Nema da nema, nego ima da ima i da svakome štima. Namještaj iz novo otvorenog salona Oglavina Gračanica. Ugaone garniture, trosjedi, spavaće sobe, bijela tehnika, vrtni program, dekorativni paneli, kuhnje po mjeri, pa ti dođi i odaberi. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Gračanica. Magistralni put M4 preko puta građevinske firme Širbegović. Moderno, ekonomično, pristupačno uz brzu isporuku i garanciju od 12 mjeseci. Više informacija na 061 960 663. Namještaj Oglavina Gračanica.
2: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Qtera laser Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
3: Neki pjesnik reče da je život pozornica i da svako dobiva po zasluzi. Nisam baš siguran da li je to istina, ali znam šta jeste istina. Jednom se živi i ništa nije sigurno, osim ako imaš životno osiguranje Sarajevo osiguranje. Sarajevo osiguranje. Vi živite, mi brinemo.
1: Trebaš novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina. Gizmo Tuzla! Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili fax uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera, kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iznajmiti profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Makarovića Kadizdara, B6 na Stupinama, ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.
4: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Mondea 400 ml senzacija, marku 25, vaš robot.
1: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u, na blagajni preuzmite poklon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
2: U potrazi ste za snagom, energijom i jačim imunitetom?
3: Arco Royal matična mlić je ono što vam treba, a za male školarce tu je matična mlić sa okusom jagode.
2: Arco Royal matična mlić za snažni imunitet, više energije i cjelokupno bolje zdravlje.
3: Arco Royal, budite zdravi tokom cijele godine. Potražite u najbližoj apoteci ili na shop.medimpex.ba.

0: Merkatoru.
1: Otkri zabavu na selu Zvjeriće. U Konzumu i Merkatoru te čekaju novi plišanci.
2: Vidimo se.
1: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava, robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza. Ma, riješit ću to, samo da uhvatim vremena. I tako odgađate, naviknete se na bol, nelagodu i ograničenja, često zbog čekanja, straha od velikog reza i dugog oporavka. U Plava Medical Group mnoge operacije izvodimo laparoskopski, minimalno invazivnom metodom koja podrazumijeva manje rezove, manje bola, brži oporavak i mogućnost otpusta već narednog dana. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi. Srca koja brinu. Velux, krovni prozori -12%. ZH Zola, dani potkrovlja i krovova od 1. do 5. septembra.
3: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.

Slušate Radio Kameleon, evo nekoliko važnih podsjetnika. Djeca gledaju šta radimo. Ako roditelj veže sigurnosni pojas, dijete uči da je pojas važan. Ako roditelj poštuje semafor, dijete uči da se pravila poštuju. Ako roditelj koristi telefon za volanom, dijete uči da je telefon važniji od sigurnosti. Zato, roditelji, budimo primjer. Kada vozimo djecu u školu, vežimo sigurnosne pojaseve, ne koristimo telefon, poštujemo saobraćajne znakove i ne zaustavljajmo vozilo na mjestima koja ugrožavaju djecu. A kada pješačimo s njima, pokažimo im kako se pravilno prelazi ulica. Djeca ne pamte samo ono što im kažemo, pamte ono što vide. Učimo ih sigurnosti vlastitim primjerom. Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona.

0: ponuda za čistu peticu u Pinku do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom NIM protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja desni. Narom za održavanje desni zdravim. Uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
2: CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visoko selektivnih brendova dekorativne i preparativne kozmetike.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Kultura saobraćaja zavisi od vas. Svaka vožnja je vaša prilika da pokažete odgovornost prema svima.
5: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Čevapi pljeskavice suđukice 1 kg 14,95, svježi paradajz 1 kg 2,25, sladoled Twice 1000 ml 3,85, šampona DEA 400 ml.

0: time, folks.
1: Novo u produkciji Radio Kameleona, podcast Watchlist. Kroz razgovore sa stručnjacima iz svijeta filma i kulture donosimo provjerene i aktuelne preporuke. Bez gubljenja vremena i bez loših izbora. Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.
2: Ako vam kažem da je ova serija o razvodu, fudbalu za djecu, možda i ubistvu, pomislit ćete da Apple TV stvarno više nema šta da napiše, šta da napravi i da je počeo da lupa gluposti. Ali upravo to je serija Maximum Pleasure Guaranteed. Tatjana Maslany glumi Paulu, ženu koja prolazi kroz razvod, borbu za starateljstvo i potencijalni je svjedok ubistva i žrtva prevare. Normalan čovjek bi pozvao policiju, međutim,

0: pola odluči, s obzirom da je na neki način sama umješana, da samostalno istraži slučaj i da pokuša da riješi cijelu zavrzlamu u kojoj se našla. Ono što počinje kao jedna obična sumnja, brzo se pretvara u seriju o tajnama, ubistvima, ucjenama, kriminalu, o jednom svijetu koji ona uopšte prije nije poznavala. Maximum Pleasure Guaranteed jedna je od onih serija koje je jako teško žanrovski smjestiti. Malo je thriller, malo je misterija, a boga mi malo je i crna komedija. Sve to nosi sjajna Tatjana Maslany, koja je sama po sebi razlog da pogledate ovu seriju. Ovo nije još jedan generički krimić u nizu. Ovo je zanimljiva serija sa zanimljivom premisom, uzbudljiva je i lako se gleda. Maximum Pleasure Guaranteed je definitivno serija za našu watchlistu.
1: Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.
2: Ako je vaš izbor dobar zvuk, na pravom ste mjestu. Radio Kameleon.

0: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
1: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više.

0: više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Expo Auto Tuzla, Tuzlanske brigade broj 2, Toyota.
1: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika. Na jednom mjestu pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, ortopediju, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i usluge fiziocentra. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar 2. Korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, 82 Tuzla. Zakažite termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla. Vaše zdravlje je naša briga.
2: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 1. do 5. septembra, dani potkrovlja i krovova, Srijep, Nekse, Velux, krovni prozori, Rigips i još mnogo toga po super sniženim cijenama. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
1: Tri lokacije, jedna priča i to stara. Old Story ima pitanje za vas. A šta vam se jede danas? Jer Old Story donosi okuse koji se pamte. Restoran Toranj za druženje i pravi obrok. Kafe i restoran Irac za svakodnevne gastronomske užitke. Old Story Buregđinica za miris i ukus prave domaće pite. Doručak, ručak ili večera. Ili Old Story. A najbolje, sve stiže direktno na vaša vrata.
3: Pronađite Old Story na aplikaciji Korpa.
1: I naručite brzo, jednostavno i bez čekanja.
3: Old Story i Korpa.
1: Kada ste gladni, odgovor je već tu. U centru Tuzle, bolnica Centar. Sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftalmološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje. Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i iskusan tim. Za više informacija kontaktirajte nas na 035 366 677. Medicina rada, Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
5: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

Slušate Radio Kameleona. Zazvonio je telefon. Stigla je poruka. Samo da pogledam. Ne, ne sada. Dok vozite, vaš pogled mora biti na cesti, a ruke na volanu. Jedna poruka može sačekati, jedan poziv može sačekati. Ali dijete koje iznenade istrči na cestu, ne može. Početak škole znači više djece na ulicama, više pješaka i više situacija koje zahtijevaju vašu punu pažnju. Zato, dragi vozači, ostavite telefon. Usporite. Gledajte cestu, razmišljajte unaprijed, jer telefon može sačekati, a nečiji život ne može. Vozimo odgovorno. Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona.

0: Kameleona.
1: Oglasi Radio Kameleona. Tehnograd Company raspisuje konkurs za prijem 5 tesara u radni odnos. Nudi se mogućnost stalnog zaposlenja i napredovanja. Prijave se šalju na kadrovska@tehnograd-company.ba, a informacije su dostupne na 035 252 433. Tehnograd Company gradi sa najboljima.
0: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507. Radio Kameleona.

0: čišćenje doma, pranje rublja i posuđa u vrijednosti 15 km i više, sudjelujete u darivanju koje donosi vrijedne poklone, mobilni telefon ili pametni sat. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija na cmbih.com.
1: Svaki put kada idem u džambo po školski pribor, mama me pita šta želim da budem kada porastem. Svaki dan se predomislim. Jednom kažem veterinarka, pa doktorica, pa policajka. Imam još vremena da odlučim. Sada samo želim svoju novu torbu i da ponovo vidim svoje drugare.
2: Počinje nova školska godina, puna snova, novih znanja i novih susreta sa prijateljima. A u Jumbo vas čekaju hiljade novih proizvoda za mnogo novih avantura.

0: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Nazad u ritam, nazad u školu i sport. Uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.

0: Kolumna Nenada Pejića, Lice i naličje, autorski komentar o aktuelnim temama koje oblikuju naše vrijeme. Pratite naš sadržaj i na društvenim mrežama, kao i YouTube kanalu Radio Kameleon.
1: Prije nekoliko dana objavljena je vijest da je jedna gospođa u Velikoj Britaniji proslavila 117. rođendan i to baš 21. kolovoza. Ona je najstarija žena na svijetu. Najstariji muškarac živi u Brazilu i 5. listopada će imati 114. rođendan. Onda pokušavam da pronađem koliko godina ima najstariji stanovnik Bosne i Hercegovine i nađe podatak da u mjesnoj zajednici Šikulje kod Lukavca postoji žena koja ima 121. godinu. Tako je objavio jedan portal, ali u samoj mjesnoj zajednici su potvrdili da je dotična gospođa umrla prije 10 godina. Tako je Lukavac propustio šansu da bude svjetski rekorder. Pominjem ovu priču jer očigledno otkriva problem evidencije i netačnih podataka. Netko ne radi svoj posao, netko nije, namjerno ili ne, prijavio smrt žene iz okoline Lukavca. Onda istražujem dalje i nađe podatak da u Bosni i Hercegovini po zvaničnim podacima živi točno 4685 osoba starijih od 100 godina. Velika većina su, podaci kažu, žene. Problem je u tome što činjenica da ovaj broj stoji u evidenciji ne znači da je zaista toliko živih više od 100 godina. Nema slaganja ni u podatku o broju stanovnika. Ujedinjeni narodi kažu da Bosna i Hercegovina ima oko 3.100.000 stanovnika, a domaće procjene govore o 3.400.000. Tako dolazimo do još jednog podatka. Centralna izborna komisija je zvanično saopćila da je u birački spisak upisano malo više od 3.414.000 birača. Dakle, ako ima netačnih podataka o ljudima koji su stariji od 100 godina, što garantira da pogrešnih podataka nema i u drugim kategorijama glasača. Centralna izborna komisija je za opće izbore 4. listopada uvela novi sistem glasanja koji bi trebao spriječiti da glasaju mrtve duše, da jedan građanin glasa za nekoliko njih ili da se koriste lažni dokumenti. Dvije glavne novosti su biometrijska identifikacija birača i skeniranje glasačkih listića. Nemojte se dakle nervirati kada dođete na biračko mjesto jer će vam trebati nekoliko minuta više. Osim dokaza o identitetu, morat ćete otiskom prsta potvrditi svoj identitet. Nakon potvrde identiteta glasač će dobiti listić, zaokružiti svoj izbor i ubaciti listić u skener. Uređaj će evidentirati glas i uraditi digitalnu sliku listića. Nakon uspješne biometrijske autentifikacije uređaj će ispisati potvrdu na koju će se birač morati potpisati. Ona izreka da izbore dobija onaj tko broji, a ne onaj koji dobio većinu neće, nadam se, više važiti. Sve je dakle urađeno da se spriječi izborna krađa. Zašto se onda neke stranke bune? Najdirektnije kritike stižu iz stranke čiji predsjednik Milorad Dodik tvrdi da je tehnologija postala centralni element izbornog procesa, problematizira i sam način na koji će građani glasati, te kaže da su glasački listići prilagođeni skenerima umjesto biračima. Ne čini mi se to jakim argumentom. Kladim se da se ovih dana u nekim stranačkim kancelarijama raspravlja kako prevariti tehnologiju. Isto tako, druga vrsta ljudi raspravlja kako spriječiti prevaru. Što ako nestane struje ili se slučajno ugasi internet? Ili što ako neka stranka naredi aktivistima da se na izbornom mjestu pojave u isti vrijeme i izazovu kaos? Izborne prevare su već dugo dio naših života. Ko preživi, pričat će.
0: Kolumna Nenada Pejića, Lice i naličje, autorski komentar o aktuelnim temama koje oblikuju naše vrijeme. Pratite naš sadržaj i na društvenim mrežama, kao i YouTube kanalu Radio Kameleon.
2: Novo na Radio Kameleon. Mirza Selimović, Pjevam, ne plačem.

0: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepom 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: DM slavi, a za još više osmijeha za jubilej, ja biram Colgate. Do 8.9. kupovinom proizvoda brenda Colgate u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili Moj DM aplikaciji ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
3: Škola te zove u pobjede nove uz ponudu iz Konzuma i Merkatora. Knjige Igram se i učim 9KM, A4 sveske 52 lista 1,95, Maped set za bojenje 150 komada 29,95. Konzum i Merkator.
4: Novo na našem tržištu Molers ulje Jetre Bakalara, jedinstven norveški kvalitet, prirodni izvor omega 3 masnih kiselina, pogodan za sve uzraste, trudnice, dojlje i bebe, ugodnog okusa limuna, a za one najmlađe i okus voća, kvalitet od prve do posljednje kapi. Potražite u vašim apotekama. Za dodatne informacije posjetite našu stranicu shop.medimpex.ba.
5: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
6: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
5: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
6: Lović & Co.

0: X Express ima rješenje. Tvoj paket, tvoje vrijeme. X Express paketomat. Uzmi ili ostavi. Vidimo se kod X-a.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i

0: iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Velika akcija samo u Laseru. Laminati sniženi čak do 30% uz isporuku odmah i besplatnu dostavu. Informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš Laser.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Samo Rigips. Od Rigipsa je Rigips. 11,60 km ploča. ZH Zola, dani potkrovlja i krovova od 1. do 5. septembra.
6: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
7: Ja slušam Radio Kameleon.
8: Tiho čuda, odem ja. Bijela srne

0: Slušate Radio Kameleona, kažu samo je 5 minuta od škole do kuće, ali upravo tih 5 minuta može biti najvažnije. Draga djeco, kada se vraćate iz škole ne žurite, ne prelazite cestu tamo gdje nije predviđeno, ne izlazite naglo između parkiranih automobila. Ako idete pješke, pažljivo pratite saobraćaj. Ako se vozite biciklom ili romobilom, budite odgovorni i koristite mjesta predviđena za njihovo kretanje. A vozači, zapamtite da se djeca nakon nastave kreću ulicama, često u grupama i bez dovoljno pažnje. Zato oprez nije potreban samo ujutro. Čuvajmo djecu i kada idu u školu i kada se iz nje vraćaju kući, jer najljepši kraj školskog dana je upravo siguran dolazak kući. Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona.
1: Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

0: Radio broj 1. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci.
2: Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti. Uz sedmične super akcije. Od 1. do 5. septembra, dani potkrovlja i krovova. Crijep, Nexe, Velux, krovni prozori, Rigips i još mnogo toga po super sniženim cijenama. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
4: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Expo Auto Tuzla, Tuzlanske brigade broj 2, Toyota.

Slušate Radio Kameleon, evo nekoliko važnih podsjetnika. Djeca gledaju šta radimo. Ako roditelj veže sigurnosni pojas, dijete uči da je pojas važan. Ako roditelj poštuje semafor, dijete uči da se pravila poštuju. Ako roditelj koristi telefon za volanom, dijete uči da je telefon važniji od sigurnosti. Zato, roditelji, budimo primjer. Kada vozimo djecu u školu, vežimo sigurnosne pojaseve, ne koristimo telefon, poštujemo saobraćajne znakove i ne zaustavljajmo vozilo na mjestima koja ugrožavaju djecu. A kada pješačimo s njima, pokažimo im kako se pravilno prelazi ulica. Djeca ne pamte samo ono što im kažemo, pamte ono što vide. Učimo ih sigurnosti vlastitim primjerom. Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona. Enjoy the music.

0: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
1: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
0: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
1: Lović & Co.
2: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika. Na jednom mjestu pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, ortopediju, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i usluge fiziocentra. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar 2. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82 Tuzla. Zakažite termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla. Vaše zdravlje je naša briga.
3: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 65% na svim madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace i jastucima i uštedite do 50% na svim kaučima. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u na blagajni preuzmite

0: pokon koji će vas obradovati te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
1: Imate probleme sa povišenim holesterolom i

0: Se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, dvije marke. Sok Takovo, 1 litar, marku 35. Omekšivač Ornel, 1,6 litara, 3 marke, 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Vikend počinje uz super ponudu

0: X Express ima rješenje. Tvoj paket, tvoje vrijeme. X Express paketomat. Uzmi ili ostavi. Vidimo se kod X-a.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Bijelo grožđe, kilogram 2,49. Posebna salama Perutnina Ptuj, 800 grama, 3,95. Brazil, mljevena kafa, 380 grama, 9,95. Konzum i Merkator.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 3. do 5. 9. Banana 1 kg 1,95. Teleća rebra i prsa sa potrebušinom 1 kg 12,95. Sitni sir pađeni 1 kg 5,45. Toalet papir Deluxe Care Volume troslojni 10 rolni 3,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.

0: Snagom, energijom i jačim imunitetom.
1: Arko Royal matična mlić je ono što vam treba, a za male školarce tu je matična mlić sa okusom jagode.
0: Arko Royal matična mlić za snažni imunitet, više energije i cjelokupno bolje zdravlje.
1: Arko Royal, budite zdravi tokom cijele godine. Potražite u najbližoj apoteci ili na shop.medimpex.ba.
2: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Expo Auto Tuzla, Tuzlanske brigade broj 2, Toyota.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Iskošteni pileći batak, kilogram 7,95. Mila mlijeko, 2,8% mliječne masti, 1 litra, 1,15. Bio tablete za suđe, 43 komada, 9,99. Konzum i Merkator.
4: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Obavite pripreme za školsku i akademsku godinu uz Unicredit Mastercard kartice. Ostvarite popust od 10 do 15% kod odabranih trgovaca Bracom, Juventa, Planika, Svjetlost Komerc i Technoshop. Bilo da tražite udobnu obuću, školski pribor, sportsku opremu ili najnovije tehnološke uređaje, za ostvarenje popusta koristite Unicredit Mastercard kartice za jednokratno plaćanje do 31.10.2026. Unicredit Bank.
6: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, shopping i zabava, robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza. Ma, riješit ću to, samo da uhvatim vremena. I tako odgađate. Naviknete se na bol, nelagodu i ograničenja, često zbog čekanja, straha od velikog reza i dugog oporavka. U Plava Medical Group mnoge operacije izvodimo laparoskopski, minimalno invazivnom metodom koja podrazumijeva manje rezove, manje bola, brži oporavak i mogućnost otpusta već narednog dana. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group 035

0: Medicina koja liječi. Srca koja brinu.
1: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
2: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Oglasi Radio Kameleona. Oglasi. Tehnograd Company raspisuje konkurs za prijem 5 tesara u radni odnos. Nudi se mogućnost stalnog zaposlenja i napredovanja. Prijave se šalju na kadrovska@tehnograd-company.ba, a informacije su dostupne na 035 252 433. Tehnograd Company gradi sa najboljima.
1: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
2: Radio Kameleon.
3: Mi sviramo

0: Kameleona.
1: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika. Na jednom mjestu pruža širok spektar

0: 6681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Svaki put kada idem u džambo po školski pribor, mama me pita šta želim da budem kada porastem. Svaki dan se predomislim. Jednom kažem veterinarka, pa doktorica, pa policajka. Imam još vremena da odlučim. Sada samo želim svoju novu torbu i da ponovo vidim svoje drugare.
2: Počinje nova školska godina, puna snova, novih znanja i novih susreta sa prijateljima. A u džambu vas čekaju hiljade novih proizvoda za mnogo novih avantura.
3: Italija, gdje svaki kamen priča svoju priču. Rim i Firenca, spoj historije, umjetnosti, italijanske kuhinje i nezaboravne atmosfere. Polazak iz Sarajeva 10. oktobra. Tri noći, 800 km po osobi. Doživite Italiju koja se pamti. Fibula Air Travel.
4: 40 godina vizije, energije i razvoja. Tehnograd u Molhe donosi novi nivo urbanog stanovanja i predstavlja novi stambeno-poslovni kompleks Elir. Moderan prostor sa savremenim stanovima i kompletnim sadržajem za svakodnevni život. Više informacija na 035-250-608 te na tehnograd.ba. Tehnograd. Gradimo bolje. Gradimo za generacije.
5: To je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
3: Put je nepredvidiv, ali vaša odgovornost je jasna. Za siguran dolazak budite iznad svih rizika.
6: Uz nas muzika zvuči bolje.

Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u, na blagajni preuzmite poklon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica.

0: Lipca učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
1: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom NIM protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja desni. Narom za održavanje desni zdravim. Uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
2: Obavite pripreme za školsku i akademsku godinu uz Unicredit Mastercard kartice. Ostvarite popust od 10 do 15% kod odabranih trgovaca Brakom, Juventa, Planika, Svjetlost Komerc i Tehnoshop. Bilo da tražite udobnu obuću, školski pribor, sportsku opremu ili najnovije tehnološke uređaje, za ostvarenje popusta koristite Unicredit Mastercard kartice za jednokratno plaćanje do 31.10.2026. Unicredit Bank.
3: U centru Tuzle, bolnica, centar, sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftalmološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje. Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i iskusan tim. Za više informacija kontaktirajte nas na 035 366 677. Medicina rada, Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506. Enjoy the music.

0: bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Kupuješ svakog dana
3: u trgovini online
2: za sebe, porodicu, dom, ali znaš li svoja prava? Račun nije samo papir, on je dokaz kupovine. Reklamacija nije neprijatnost, to je tvoje pravo. A online kupovina brza jeste, ali tvoj novac je i dalje pravi. Zato pitaj, provjeri, sačuvaj dokaz. Informiši se prije nego doneseš odluku. Kupovina je prava ako znaš svoja prava. Ovaj projekat realizuje Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u okviru kampanje zaštite potrošača.
1: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: postoje glasovi koje prepoznate za 2 sekunde. Ne zato što su najglasniji, ne zato što mogu otpjevati najviši ton, nego zato što imaju nešto što se ne može naučiti. To je karakter. I kada taj glas čujete prvi put, imate osjećaj kao da vam je nešto poznato, kao da ste ga već negdje čuli. Takav je bio glas Arete Franklin, žene koju su zvali Queen of Soul. Ali prije nego što je postala kraljica sola prije velikih pozornica, nagrada i naslovnica, Aretha je bila djevojčica iz crkve i upravo odatle počinje ova priča. Dobrodošli u Kameleon Hall of Fame. Ovdje ćemo upoznati ljude čija je muzika promijenila svijet, a prva je Aretha Franklin.
1: I might be in bed and I'm writing and I have to get up, come find my tape recorder, put it on real quick so I don't forget it, go back to bed and then I get up in the morning and listen to it.
0: Aretha Louise Franklin rođena je 25. marta 1942. godine u Memphisu, Tennessee, ali njezino djetinjstvo vrlo brzo dobija drugu adresu. Porodica se seli u Detroit gdje je njen otac C.L. Franklin bio baptistički propovjednik. I upravo je crkva mjesto na kojem Aretha počinje razvijati ono po čemu ćemo je desetljećima kasnije prepoznavati. Glas. Gospel je bio njezina prva muzička škola, a kao dijete pjevala je u očevoj crkvi. I ono što je posebno zanimljivo jeste da je Aretha vrlo rano počela snimati. Njezin prvi album, Songs of Faith, snimljen je kada je imala samo 14 godina. Dakle, dok su druge djevojčice njezinih godina tek otkrivale šta žele biti kada odrastu, Aretha je već imala snimljen album. Ali put do velikog uspjeha neće biti brz. Tokom prve polovine 60-ih snima za Columbia Records. Ima talenat, ima glas, ali još uvijek nije pronašla zvuk koji će je pretvoriti u Aretha Franklin koju danas poznajemo. A onda dolazi promjena, Atlantic Records i 1967. godina i jedna pjesma. Ali prije nego što nastavim, jednu stvar vrijedi zapamtiti. Aretha nije bila samo pjevačica, bila je i pijanistica, a upravo je klavir važan dio njenog muzičkog identiteta. Zato, kada slušate njene snimke, pokušajte obratiti pažnju ne samo na glas. Slušajte i šta radi s muzikom iza tog glasa. To je jedan od razloga zbog kojih Aretha nije zvučala kao neko ko samo izvodi pjesmu. Zvučala je kao neko ko je pjesmu preuzeo i onda joj dao potpuno novi život. A sada pjesma koju svi znamo, ali možda ne znamo njenu cijelu priču. Respect. Originalno ju je napisao i snimio Otis Redding 65. godine. 3 godine kasnije Aretha Franklin snima svoju verziju i tu se događa nešto fascinantno. Aretha uzima postojeću pjesmu i pretvara je u svoju, ne samo muzički, nego i emotivno. Njena verzija stiže na prvo mjesto Billboard Hot 100 liste, a ono što je počelo kao pjesma o zahtjevu za poštovanjem u odnosu postaje mnogo širi simbol. Dostojanstvo, samopouzdanje, zahtjev da te neko vidi i čuje. I možda baš zato ta pjesma i danas ne zvuči kao nešto što pripada samo 67. godini. Zvuči kao da je napisana jučer.

Zanimljivo je da je Aretina verzija Respect pjesme toliko snažno ušla u kolektivno pamćenje da danas mnogi ljudi ne znaju da je Otis Redding prvi snimio tu pjesmu. Library of Congress upravo Aretinu verziju opisuje kao snimak koji je postao dio američkog kolektivnog pamćenja. A 2002. godine Respect je uvršten u National Recording Registry. To nije lista najboljih pjesama. To je zbirka snimaka koje Sjedinjene Američke Države smatraju posebno važnim za svoje muzičko kulturno i historijsko nasljeđe. I tu se vidi koliko je Aretha bila više od izvođačice. Njene pjesme počele su živjeti izvan muzike, ostale su dio vremena. A vrijeme u kojem je Respect nastao bilo je vrijeme ogromnih društvenih promjena u Americi. Pokret za građanska prava, borba za ravnopravnost, promjene u položaju žena i Arethin glas koji se savršeno uklopio u taj trenutak. Ne zato što je svaka njena pjesma bila politička, nego zato što je ideja dostojanstva bila nešto što je publika mogla čuti u njenom glasu. A iza tog novog zvuka stojala je jedna važna osoba, producent Jerry Wexler. Wexler je radio sa Arethom u Atlantic Recordsu i bio je jedan od ključnih ljudi u stvaranju zvuka njezinih najvažnijih snimaka. Prvi veliki album tog novog poglavlja I Never Loved a Man the Way I Love You objavljen je 67. ali i pjesma koju ćemo sada čuti pored pjesme Respect. To je pjesma koja pokazuje onu drugu Arethu. Arethu ne koja zahtjeva, nego Arethu koja voli i koja pjeva nevjerovatno nježno. Napisali su je Jerry Goffin i Carole King uz Jerrya Wexlera i Aretha Franklin, koja ju je pretvorila u jednu od svojih najpoznatijih interpretacija. You make me feel like a natural woman.

nešto zanimljivo kada slušate Aretu nakon svih ovih godina. Njezin glas nije uvijek morao biti ogroman, upravo suprotno. Nekad je najjača onda kada pjeva tiho, kada ostavi malo prostora između riječi, kada jedan slog razvlači toliko dugo da imate osjećaj da se cijela emocija nalazi upravo u toj jednoj riječi. A onda promijeni sve jednim tonom, jednim ukrasom, jednim udahom i to je ono zbog čega se Areta često navodi kao jedna od najutjecajnijih vokala popularne muzike. I još jedna stvar je važna. Ona nije bila samo interpretatorica tuđih pjesama. Pisala je, aranžirala, svirala klavir i učestvovala u stvaranju svojih snimaka. Zato je njezina umjetnost bila mnogo šira od samog vokala. A onda su počele dolaziti nagrade. Prvi Grammy stigli su upravo za Respect. I ono što je uslijedilo bilo je gotovo nevjerovatno. Areta između 68. i 75. osvajala Grammy nagrade za najbolji ženski R&B vokalni nastup, dakle 8 godina za redom. Ukupno ima 18 Grammy nagrade i 44 nominacije. Ali čak ni nagrade ne objašnjavaju ono što se događalo, jer Areta je tada već imala nešto što je mnogo teže dobiti od nagrade. Imala je svoj zvuk. I sljedeća pjesma je savršen primjer, Chain of Fools, jedna od pjesama iz tog nevjerovatnog perioda krajem 60-ih. I poslušajte kako Areta počinje. Ne mora odmah pokazati sve. Gradi, podiže energiju, a onda glas postaje sve veći. To je Aretha Franklin.

napravimo nešto što je važno za razumijevanje cijele Aretine priče. Vratimo se na početak, na gospel. Jer koliko god da je Areta postala velika soli pop zvijezda, gospel nikada nije nestao. 72. snima album Amazing Grace, ali ne u klasičnom studiju. Album je snimljen uživo u New Temple Missionary Baptist Church u Los Angelesu u januaru 72. Uz Aretu su bili Southern California Community Choir i Reverend James Cleveland i sada se događa nešto prekrasno. Žena koja je već imala ogromnu karijeru vraća se muzici svog djetinjstva, u crkvu, pred publikom, bez potrebe da dokazuje da može biti najveća zvijezda, već samo pjeva gospel. I upravo zato je Amazing Grace jedan od ključnih albuma njene karijere. I možda je ovo najbolji trenutak da shvatimo cijelu priču oko Arete Franklin. Njena priča nije djevojčica je postala zvijezda. Njezina priča je djevojčica je pronašla svoj glas i nikada ga nije izgubila. Od crkve u Detroitu do studija, do najvećih pozornica i onda nazad u crkvu. To je krug. A sada ćemo čuti naslovnu pjesmu albuma koji je upravo iz tog povratka nastao. Slušamo Amazing Grace. Hey!

Aretha Franklin umrla je 16. augusta 2018. godine. Imala je 76 godina, ali kada govorimo o njoj, teško je govoriti u prošlom vremenu, jer njen glas nije otišao s njom. Ostao je u pjesmama Respect, Natural Woman, Chain of Fools, Amazing Grace i u svim pjevačicama i pjevačima koji su nakon nje morali živjeti u svijetu u kojem je Aretha već pokazala koliko jedan glas može biti velik. 1987. postala je prva žena primljena u Rock and Roll Hall of Fame, a možda je još važnije ono što se dogodilo mnogo prije te ceremonije. Ljudi su je nazvali Queen of Soul i taj nadimak nikada nije zvučao pretjerano, jer neke titule dodijeli institucije, a neke dodijeli publika. Aretha je svoju dobila od publike. Queen of Soul, Queen of Hearts. Ovo je bio prvi Kameleon Hall of Fame. Iako smo večeras nešto naučili od Arethe Franklin, onda je to možda vrlo jednostavno. Glas može biti instrument, ali tek kada mu daš nešto svoje, tek tad postaje neponovljiv. Ja sam Avra Zonića, za kraj slušamo Arethu i I Say a Little Pray for You.

Sem Prestiž parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema, možete birati poznata imena visoko selektivnih brendova dekorativne i preparativne kozmetike.

0: savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302.

0: Naših salona Maline Živinice, Srebrenik Čehaje, Tuzla Slavinovići, Sarajevo Blažuj ili pozovite 035 744 345. Za ljepotu vašeg doma, Keradisk.
1: Niko ne vozi bez posljedica. Donesite promišljene odluke, jer svaka sekunda

0: nosi potencijalnu opasnost. Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava, robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
1: Uživaj u muzici, Radio Kameleon.

0: Kupci su potvrdili samshop.ba puno više od odlične kupovine. Na samshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na samshop.ba.
1: Svaka vaša odluka dok vozite je od presudne važnosti. Odgovornost nije opcija, ona je neophodnost.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Marketing Radio Kamaleona 035-302-506 i 302-507.
4: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 3. do 5. 9. Banana 1 kg 1,95. Teleća rebra i prsa sa potrbušinom 1 kg 12,95. Sitni sir pađeni 1 kg 5,45. Toalet papir Deluxe Care Volim troslojni 10 rolni 3,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u, na blagajni preuzmite poklon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30. 9. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
2: Seksi i duhovi. Eksplozivno. Totalno pozitivno.

0: želite biti još jedan broj u statistici, svaka vožnja je prilika da se mijenjate, da birate sigurnost. Ne dozvolite da vaš trenutak nepažnje bude posljednji.
1: Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Vlade TK.
0: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser, Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, oboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035-255-555, Farah Sarajevo 033-592-900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.

0: Radio Kameleon.
1: Kada prođu godine, kad sa tobom umrem,

radio station. It sounds like this.

0: ready and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije krava, nije konj, nije majmun, nije sa.